üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murdu.

0: Sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: podcast sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on 5. august, kolmapäevane päev ja MyHits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere, tere hommikust!
0: Olen mina võtnud lahti rahvusvahelise kalendri ja avastasin, et täna on blogijate päev. Küll ennast ei kategoriseeri kui päris blogija, võibolla videoblogija mingis mõttes olen, nii et täna siis, ma ei tea, kas ma peaks nüüd päeva vabaks võtma või ma peaksin...
1: Aga sa ei ole blogija, sa ei saa võtta vabaks.
0: Aga kas videoblogija ei lähe karjusse?
1: Siis sa oled blogija. Meil on blogger ja blogger on ju. Nii et ei saa vabaks, okay. Olen minuga siin kella 10 vähemalt.
0: Ei, ja, ei, sinuga ma olen siin iga esmaspäevast reedeni 10 alati.
1: Aga ma pääsin kõik järgmised tänase päeva tööandjad ka siin või luus. Steven tuleb kohale, et mina panin veto peale. Mina pidasin küll kunagi blogi. Ma alustasin, kui ma olin umbes 13 ja lõpetasin, kui ma olin umbes 18 blogi lehekülge ei avalikusta ja rääkisin seal igapäevastest asjadest ja päris lahe on lugeda 15-aastase Janeti mõtteid.
0: Kas see ole mõelnud uuesti blogi üles taas elustada ja jätkata selle asjaga?
1: Jah, ma olen isegi tegelikult endale kodulehekülje teinud, kus ma tahaksin reisidest kirjutada. Miks ma seda teinud ei ole? Ma olen loll lihtsalt.
0: Ei, ära ütle enda kohta nüüd nii.
1: Ma võtan seal üks päev kätte, ütleme niimoodi. Täna on ka rahvusvaheline võimaluste päev.
0: No
1: üli hästi läheb kokku.
0: Sinu võimalus, Jale.
1: Just, minu võimalus siis oma kodulehekülg päriselt panna käima. Ma ei tea, mitu kofeiini mul on vaja küll endale sisse juua, et ma suudaks midagi pärast hommikut teha. Sest et ma kipun viimasele väga palju tegema lõunuinakuid, mis kestavad 4 tundi. Nii et ma proovin sellest jänesurust kuidagi välja ronida ja äkki siis.
0: Ma ei tea isegi, mis see võimaluse mina peaksin täna ette võtma. Võibolla ka, tead, mul oli kunagi blogi, ma kirjutasin filmi arvustusi, aga siis ma sain aru, et kõik mu arvustused on lihtsalt, et jah, see film oli hea ja rohkem mul midagi öelda ei ole.
1: Mul on tunne, et olite Andriga ikkagi eelmises elus vennad.
0: Kas ta oli ka mingi filmi blogi või?
1: Ei, mitte seda, aga ta on filmi fanaatik.
0: No on küll,
1: selles mõttes, et kui ma olen täiesti kindel, et te olite kunagi kas siis koos kuskil vennad.
0: Aga kuulame nüüd vahele natukene mõnusat muusikat ja olemegi teiega juba varsti tagasi. Tere hommikust!

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata, et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta, sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
2: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemõures käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise naoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
1: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda playlisti, lugude, sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist, et isa ostis need toorikud, on ju, ja saaksid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata. Ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalid armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi ei tea nalja praegu, ma kuulasin selle CD katki autos. Nii et sealt see tegelikult kõik algas. Võtan siin hetkel ühe veel. Helistamine, telefoni kasutamine, et sõbrale helistamine tähendas tihti lugu helistamist tervele perele. Et helistad laua telefonile ja sul pole õrna aimugi, kas vastu võtab sinu sõber Madis või siis tema ema või isa või õde või vend ja igakord sa pidid kas häälest aru saama või ütlema, et tere, kas palun saaks, ma ei tea, Tõnuga rääkida. Et see oli ka väga huvitav, aga minu arust see nõudis kohati ka julgust ikkagi, et kui sa oled 10-aastane ja helistad siis laua telefonile ja äkki sa saad hoopis oma sõbranna emaga pead rääkima, et see nõuab ikkagi nagu mingit julgust ja ikkagi nagu sellist lugupidavat käitumist, eks ole, et õpetas väga palju.

0: Janet, kui suur ujumise sõber sina oled ja kui pikka vahemaad sa ujunud oled?
1: Ei ole sõber, ei osku väga hästi ujuda ja korraks läheb nagu hing kinni, kui tunnen, et jalad pole enam maas.
0: Mul on siuke, kui on sügavad veed, siis mul ei meeldi millegi pärast ujuda, sest ma ei tea, et see on kuidagi nii sügav, et ma ei tea, mis sealt välja võib tulla.
1: Ei, no meri on tegelikult suures pildis ju selle koha pealt natuke hirmuäratav, et kunagi ei tea, mis ta otsustab teha ja kui tugevad lained sind, kui kaugele viivad. Ja natukene, no, tähendab, võin öelda julgelt välja, et ma ei ole lihtsalt suurim fänn.
0: Aga siin nüüd hiljuti tehti ära üks rekord siis Poola mehe poolt. Ma väga vabandan, kui ma nime nüüd valesti ütlen, sest et see on minu jaoks päris keeruline, aga Bartłomiej Kubowski siis tegi spordi ajalugu sellega, et ta alustas ujumist Rootsi lõunarannikul ja lõpetas 160 kilomeetrit eemal Poolas, ehk siis ujus üle Balti mere. 55 tundi läks ta laega sellega ja ma ütlen siia vahele, et see oli siis lakkamatut ujumist, ilma magamata ja ilma kordagi saate laeva puudutamata.
1: See on ebanormaalne jo. see ei mahu mulle praegu pähe. Mm-hmm. Et kuidas sa saad selliseks asjaks üldse valmistunud olla. No selle koha pealt, et otse loomulikud meeletud treeningud ja kui nagu pikki vahemaid sa pead trennis või ujumis ja ujumis nagu ja trennis nagu just kujuma, et olla 55 kilomeetriks valmis.
0: 55 tunniks.
1: Vabandust, ja nagu et 55 tunniks valmis, et see kõik see vastupidavus ja see jõud. Et ma ei tahaks uskuda praegu väga.
0: Võid uskuda, kaamerad käisid kohegi ärel ja tal oli ikkagi abitiim oli ka ja kogus 140 000 eurot siis vähihaigete laste toetuseks. See oli muideks tema viies katse juba ja nüüd viienda katsega siis suutis lõpuks üle selle Balti mere ära ujuda ja kui ta lõpuks sealt veest siis välja sai, sealt oli kohe näha, et ega ta ei suutnud jalgade peal olla ja ta ütles, et ta halutsineeris hästi palju, ta ei mõistnud ise ka, kus kohast on, vaid keha oli siukses juba automaatses süsteemis, et ise ujus.
1: No, sa oled 55 tundi magamata, kullakine, sul on igati õigus, et siin antaks kätel ja et sind viiakse tuttu ära. Ühesõnaga aplaus, väga, väga lahe.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Ja internetis liikleb väga kift küsimus. See kõlab niimoodi. Mis sulle vanemaks saades järjest vähem meeldima on hakanud? Ja ma ei räägi sellest, et sa saad võibolla vanaemaks, oled võibolla, ma ei taha nüüd kellelegi võibolla vanusele liiga teha, aga ütleme näiteks, et see ei ole ainult see, et oled 50 pluss ja mis sulle siis on hakkanud vähem meeldima. Mina sain 30 sinna eelmine aasta ja on, ma märkan juba enda puhul asju. Mis mulle meeldivad vähem, mis näiteks 10 aastat tagasi. No, toon näite kohe. Lärm. Et ma olen koheselt ülestimuleeritud, kui inimesed räägivad valjult, kui nad räägivad samal ajal, kui ma olen üritusel, kus muusika on liiga vali. Et ühesõnaga helid.
3: Nõustun selle hellide asjaga. Esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, mul ei meeldi krõpsud enam. Ma lapsena sõin hästi palju krõpsu, aga ma ei ole ligi pea 10 aastat krõpsu tarbinud. Üks-kaks tükki siit sealt ostnud endale ei ole ja ei näe seda võlu enam.
2: Siis kui tahame jätkata siis toiduteemadel, siis on inimesed öelnud, et nemad ei salli enam nii väga siis makarone või vastat, et mitte ükski itaallane mulle kallale praegu ei tuleks. Et ühesõnaga, et noh, selles on midagi, mis nagu enam nii väga ei meeldi. Üsna spetsiifiline, aga ega me vastuste vastu ei hakka ju vaidlema.
3: Ei hakka.
2: Ju.
3: Mina astun sealt kategoorias küll välja. Mina tarvitan vastat edasi, aga kindlasti on inimesi, kes ei soovi.
2: Aga on öeldud, et mida vanemaks saad, seda vähem sallid söögi tegemist. Lihtsalt ei viitsi selle pliidi ääres selle kuumuse ees olla, et ühesõnaga võt söögi tegemine. Mis on veel öeldud on see, et ei viitsita enam sünnipäevi pidada. Et see sünnipäev, kus tegelikult sina siia ilma sündisid, mis iganes aastat tagasi, tegelikult on ilus päev, suur päev, sest et sa oled üks suur õnnistus siin maailmas, aga just see, et ei viitsita seda ikkagi pidada.
3: Ja mina ka üldse ei viitsi, aga see aasta ma teen lausa nädalajase siukse sünnipäeva reisi koos 8 sõbraga Hispaanias esimest korda, puhtalt lihtsalt sellepärast, et nii lahedad sõbrad on tekinud, et nüüd nagu viitsiks isegi pidada.

0: ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, kolmekordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
1: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, see, aga see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal mm-hmm. on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
0: Tahaks nagu võibolla tarab kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asjad kokku tahaksid panna. Olen proovinud, kuna mul sõbranna on nüüd teiskorda rase, olen proovinud mõningaid toite, mis on siis nii-öelda raseduse jooksul välja leiutatud ja tead, seal on ikka mingi tõsi taga, et sealt tuleb ikka kulda.
1: Ja mis sa proovinud oled?
0: Kohe näiteks hapukurk vahukorega. Tõesti, ma ei tea miks, aga see nagu siuke hapusus, soolasus, magusega millegi pärast toimis. Nagu. Kas ma olen teda rohkem kui paar korda söönud? Ei, aga kui see võimalus on olnud, siis ta on alati mind üllatanud.
1: No näed, elagu naised.
2: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Turn it up.
3: J-Lo.

0: best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on kolmapäevane päev, 5. august, mis tähendab seda, et My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Janet Jamie Vavilov ja muidugi ka seekord Villem Trillem.
3: Yeah!
4: yes. Ehk siis täna hommikul Janet ja mehed, aitäh teile!
2: Villem, sina olid viimati meiega 3 nädalat tagasi, kui ma ei eksi.
3: Ma ise ei tea ka, kas eksid, aga loeme ära, et 3, jah.
2: Kuugi sinna kanti ütleme.
3: Vist on korrektne, jah.
2: Aeg on pigem kiiresti läinud. Aga. Selle 3 nädala jooksul mina nägin sotsiaalmeediast, et käisid reisil vahepeal. Kus Just. Kohas sa käisid?
3: Kõigepealt ma käisin Kreekas Mykonosel ja seejärel ma läksin Madriidi kohe edasi.
2: Mm-hmm.
3: Oli väga... Jah, kuidagi 2 nädalat, ühel reisil ma käisin kontserti pärast, teine reis oli siis nagu puhkus, mm-hmm. küll ma sain mõlemal puhkusel puhata, aga üks oli juba ammu planeeritud ja siis see Kreeka tuli sinna vahele, siis tekiski selline nagu reisilt reisile, et ma ei tea, kas mul otseselt see väga meeldis, et kuidagi ma tulin reedel tagasi ja esmaspäeval läksin, kuigi see on selline esimese maailma probleem võibolla, et ma ei jõudnud esimesest reisist nagu taastada esimesel, aga oli hea, et isegi, noh, see on alati see, et nagu miks minna suvel Eestist ära, kui Eesti suvi on ilus, aga mm-hmm. viimasel ajal meil ei ole seda ilusat suve väga varakult olnud, eks siis oli väga tore olla saada päikest, saada jumet, saada mm-hmm. natuke seda D-vitamiini ja natuke ka ära põleda.
4: Jaa, ma olen täiesti nõus sellega, et hästi palju tõesti öeldakse, et mis sa nüüd siis suvele reisid ikkagi Eesti suvi ja kõik saared ja kõik Lõuna-Eest, eks ole. Ja siis tuleb see sinu, see mingi Murphy seadus ka, eks ole, tuleb sinu see puhkuse nädal jõuab kätte ja siis sa vaatad, taevas sa oled nagu mingi, noh, Karen! Nagu selles mõttes, et kus see Eesti suvi on, on ju, et enamus aega sajab või on selline tuul, et ei saa nagu nautida.
2: Mm-hmm.
4: Nii et ma olen täiega selle poolt, et ikkagi puhkusajal, kui vähegi võimalik keskkonda vahetada, siis ikka ei seda teha.
2: Nõustun 100%, aga Villem, me oleme nüüd näinud ju mõlemad Kanye Westi kontsertid ära. Minul oli selline, ütleks, et kogemus oli keskmine. Kuidas sinul oli?
3: Ma kahjuks pean ütlema, et mul on keskmine, sest et ma arvan, et piletid soetades ma tegin vea iste kohtadega.
2: Mm.
3: Ma olin siis nagu, see oli suurel staadionil, selline 80 000 inimest mahutav mm-hmm. staadion, spordistaadion ja ma istusin teisel korrusel kuskil nagu mitte seal kõige ees
2: mm-hmm.
3: ja ma reaalselt ma ei kuulnud väga seda muusikat ja just kui see ja kõik seda produktsiooni asja, ehk siis ja ma tunnen, et Kanyel on väga suur osa produktsioonist,
2: mm-hmm.
3: ehk siis ka meh.
2: No aga kuulame vahepeal natukene muusikat ja tuleme tagasi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.13 ja muidugi on ju meil täna kolmapäevane päev, mis tähendab seda, et külas on Villem Trillem kuni kella 10 välja. Villem, räägi, kuidas ütsid siin, et oled käinud Kreeka saartel Mykonosel, kuidas seal pool elu siis on?
1: Ma ei teagi, kas siin hakata niimoodi draama tampima nagu öeldaks. Et tegelikult oli kõik tore. Mina avastasin selle reisiga nii mõndagi. Üks on see, et ma olen väga just kui alahinnanud Kreekat. Ma ei tea, kus see tuleb. Ma kunagi ammu äkki 10-15 aastat tagasi käisin perega. Ja see aeg mul arvatavasti jäänud ta nii eredalt meelde. Küll aga Kreeka mega kena loodus, arhitektuur. Vesi ilus, toit on mega hea ja kõik see just nagu ja kuidagi ja ta on lähedal. Mm-hmm. Eks siis tegelikult ma tunnen, et oleks võinud enda elus rohkem Kreekat külastada, aga see on viga, mida saab nüüd parandada.
0: Mm-hmm. Kas sa jäid selle Euroopa kuumalaine külge ka või selleks sinust mööda?
1: Mykonosel ei olnud nii palav ja seal oli õnneks tuul käis kogu aeg läbi, siis oli selline, et okei, graadid olid 35, aga võibolla feels like 30 ja see oli selles mõttes ohtlik, et UV on mingi 12 ja siis kui tegelikult väga palav ei ole ka, siis põletki ära, aga Madridis oli küll 40 ja huvitav oli see, et kõige kuumem hetk päeval on kell 6 õhtul. Eks ma ei tea, kas siis see temperatuur koguneb seal linna tänavatel kuidagi ja siis ta jääb sinna seisma ja siis ongi kell 6 ja 7 on nagu kõige palavam.
0: Kütab need tänavad kuumaks seal ja siis hakkab hautuma.
1: No, midagi sellist, jah. Aga see keha harjub ära minu mõelest sellega, aga ikkagi üsna ebainimlik.
2: See on hästi üllatav minu jaoks, et kell 6-7 on kõige palavam. Et üldjuhul on see, et kell 6 hakatakse nagu alles oma korteritest välja tulema, sest et kuni selle ajani on nagu selline, et UV on 12 ja päike lõõmab on ju. Aga see, et alates, noh, et mingi 6-7 paiku, see on minu jaoks hästi üllatav. Aga Madrid on ju, kui ma nüüd ei eksi, on suht sise linn ka, vaata, seal ongi siuke, et sul ei tule nagu mingisugus sellist meeletud mingit tuulehoovust peale, et sul ongi kõrbed seal.
1: Kui tuul oli, siis oli soe tuul, selline ikkagi nagu, et nagu tunned nahal ikkagi sooja tuult ja ma ei tea, kuidagi, aga ma arvasin jällegi, et see on hullemasi, see kõik see kuumus, aga sellega tuleb toime.

0: 7:25 on saanud kell. Tere hommikust ja Villem ning Janet, millal teie viimati endal telefoni vahetasite?
1: Oi, ma pean ütlema, et see vist oli umbes 1,5 aastat tagasi äkki. Mm-hmm. Ja minu telefoni vahetamised on alati olnud sellised, et tere hommikust ka minu isale. Et kui tema nagu ära tüdineb enda nii-öelda vanast, mis ta tegelikult on ostnud umbes 1,5 aastat tagasi, mm-hmm. see uus mudel on väljas, ma saan tema oma. Ja tead, mulle selline diil väga sobib.
0: Ma... Kes sinu oma saab?
1: Ma teenin raha. Mina müün maha. Olen ka tegelikult annud kunagi oma õele. Aga mulle selline diil ei ole üldse vastu meelt. Mm-hmm. Nii et palun jätkakem, hea isa. Kuidas sul, Villem?
2: Ma millalgi arutasin seda kus juures eelmisel nädalal, et kui vana mu telefon on. Sest minul on mingisugune teemat, mul läheb alati kaamera kuidagi võrreldes teistega nii halvaks, mm-hmm. jas, kui ma isegi tee midagi. Aga ma arvan, et mingi 3 aastat.
0: Okay.
1: 3 on päris korralik juba. Ja mul on, et kus juures selle... Kaamera on see, nagu hea aspekt, mis sa välja tõid, et muidu nagu kaamera, kõik nagu telefon töötab, kõik on nagu hästi ja hakkad vaatama, et miks teistel nagu tuleb nagu, tulevad nagu nii head pildid ja miks mul umbes mingi kvaliteet on mingisugune printeri oma, et ma ei saa nagu aru, et see näitab jah ära mingisuguse aja, et peaks võib olla vahetama, aga samas ei ratsi ka ju tihti.
0: Nõustun, mina

0: mingisugust takistust ei ole mul ette tekkinud, et kahe brändi vahel siis faile jagada.
1: No näed, eriti mugav, eriti kui tegeled sisuloomega, ja kui on vaja nii vanast ajast faile jagada. Seega rõõm sinu üle on väga-väga suur.
2: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 graadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.36 ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patja vahetasite?
2: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi... kuude küsimus, ma ei tea miks ja kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit ma ei tea vastavat arvu ma ei tea öid niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav, aga ma just vahetasin ära Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
1: Mina pesen patja selles mõttes.
2: Väga tubli oled.
1: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma. Ma
2: ei, no see tuleb vaata tegelikult ju see ka, et mis patja sa nagu ostad endale vaata. Mina magan alati üks kõik, mis padja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja no, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
1: Okei, sul on väga hästi läinud, mul on jah, padi on nüüd püha koht.
3: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
2: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
3: Okei,
2: aus. Ma võtsin selle, mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia, ülejäänd kõik on nagu sobib.
3: Okei, sulgede vastu jälle midagi uut
2: siiaomikusse,
3: Ja mina arvan, et mul on ka viimane aeg uut patja otsima hakata.
1: Aega möödas,
3: ma arvan.
1: Siis vaatasin, et hambarja peab iga 3 kuu tagant siis vahetama. Aga mul vist umbes sinna kanti läheb ka siuke Ma vaatan, kui need harjad hakkavad väga laiali minema, siis aeg on kätte jõudnud iga tähes.
3: See on selline asi, ja, et ise juba mõtled ka, et kui harjad ei ole enam sirgelt, et siis vist on midagi valesti.
2: väga hea nipp on siin kohal. See, et minge reisile unustage hambari maha igas riigis saad endal uue hambari osta et siis mina olen vahetanud hambarju, kui mul, noh, kodus on elektriline eks ole, aga mul on alati olemas ka see tavaline igaks juuks ja iga kord ma jätan selle reisile minnes maha ja tere tulemas taas uus hambari
1: ja võtame ette viimased, siis majasussid peaks iga poole aasta tagant vahetama ja mul on selline tunne, mul on krooni ajast ikka veel mingisugused sussid vanemate poolt antud, mis jalas on
2: majasussid Ma tuli sellega meelde üks vene multikas, kus oli üks maja, mille olid kanajalad all maja sussid.
3: Mul ei tundi seda ja mul ei ole ei susse, nii et ma pean hakkama paremini elama.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Milleks teil seda laenu vaja
5: on? Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide.
5: Paljude lapsi on.
6: Peregruppi.
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
11: When you wake up in the morning.
12: Best coffee, best music, best morning.

0: Tere hommikust, 7.47 on saanud kell ja on minu arust tekkinud üks uus grupp inimesi. Ja need uued, see uus grupp inimesi on need inimesed, kes kohe kui august algas, 1. august kukkus, siis oli neil see tunne, et suvi võiks nagu läbi saada ja tahaks sügisest või sügist sellist rutiini tunda. Mm-hmm. Ja väga palju, kui ma nii palju, kui ma nagu threadsis olen või redditis uurin ja puurin, mis inimesed arvavad või tunnevad, nii palju paljud kirjutavad, et ootan juba vaikselt sügist. Et ärge saage valesti aru, suvi on mõnus, lõputud õhtud, päevitamised, aga inimesed igatsevad pimedaid sügisõhtuid, kus saab panna kaminasse, tule ja küünlad kogu elutoas põlema. Ja siis ma mõtlen, et ma nagu saan aru, et ma tunnen suvel ka tihti lugu seda, et mingi rutiin kaob ära, mida mul isiklikult vaja on, aga tegelikult kas see sügise nagu üleromantiseerimine nagu ei ole mingi asi või? Panen kaminasse tule, panen küünlad põlema, tegelikult on ju suuresti fakt selles, et väljas on pime ja külm juba varsti on ju.
1: Ma arvan, me kõik oleme vist selle suve poole peal siin ikka on ju, ühiselt stuudios.
2: Ma kuulen esimest korda, et seda sügist niimoodi romantiseeritakse üldsegi, et küll on mul sünnipäev sügisel, aga isegi mina ei oota seda nii väga praegu, kui siin mõned võibolla. Küünlaid saab põletada ka suvel. Ja. Ja kaminasse võid ka tule teha suvel, ja. Selles mõttes keegi ei keela.
0: Mm-hmm. Ja. Aga just see, et eestlastena nii kaua ootame seda suve, sest et meil on ju pikk talv selja taga ja siis 1. august kukub ja siis on mingi, tegelikult see sügis kõlab päris hästi praegu.
2: Kas see ole see eestlaslik, pole kunagi rahul, et lõpuks on nagu suvi, ootad suve, siis on lõpuks suvi, siis on see jama, et kas on liiga soe, kas on liiga külm. Ja siis on jama jälle, et liiga pikk suvi on olnud.
0: Ja siis on jama ikkagi, et suvi ikkagi liiga lühik oli ka.
2: No see on kindlasti.
0: Eks ole? Et see on jah, et me pole just kui nagu kunagi täielikult rahul oma siis selle aastajaga, mis meile antud on. Aga ühte ma pean küll ütlema, et vaata need inimesed, keda võibolla ootab sügisel mingi uus algus, näiteks ülikooli näol või noh, et rääkimata sellest, et kui sa oled lastaja laps, kes on lõpetanud, ongi oled lõpetanud lastaja ja esimene september lähed kooli, siis sealt ma saan aru, miks see sügisootus nii suur on. Aga ülejäänd kõik on küll siuke, et kuule, kui ma ühe korra kuulen veel kellegi suust, et suvi on kohe värsti läbi, ega siis tegelikult need tärvidega enam alles ei ole.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
4: Jätka Maia Kajanta uue audioraamat kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
9: Get up, wake up.
10: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: Let's go. Hello.
1: Wake up, Estonia.
0: Good morning.
1: This is My Hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8, mis tähendab seda, et võtan ette ühe oma ostutšeki ja nüüd Villem ning Janet hakkavad ära arvama, kui palju võis minu ostukorv maksma minna ja mida ma üldse toiduks tegin ka, aga ma ütlen ausalt, et siit toidu roogade ära ei arva, sest et no okei, hakkame pihta. Riidepesukapslid, 60 tükkelineid, rukkipala, sulatatud juust, avokaado karbis, need olid siis need valmis söödavad kaks tükkeli karbis, 300 grammi lahtised tomatid, 200 grammi paprikat, 200 grammi lühike kurk, feta juust, 4 0,33 milliliitris kaseeritud vett, vatipadjad ja paperkott.
1: Kõlab natukene nagu mingi salat seal teive.
2: Kreeka salat või?
1: Jah. Feta, tomat, kurk.
2: Kapslitega.
1: Kapslitega, majapidas paperitega. Ja oota, seal oli veel midagi oli veel, mis mulle jäi seal alguses kõrv.
0: Rukkipala, sulatatud
1: rukkipala. Äkki mingid võikud kuskil ahjus, mina ei tea. Mingi liha ollus on puudu.
2: Ja ma mõtlen ka, ma ei tundu, et sealt saaks mingisuguse ühtse nagu roa või sa tegid sellest kõigest nagu...
0: Ei, siit on tõesti asju on puudu, sest...
2: Ja, see on hommikuks rukkipala on ju ja siis mingi lisandiks värske salat. Okei. No mul on umbes aimdus olemas palju see maksta võiks.
1: Alusta.
2: Oota, seda võib küsida, mis poes see oli või? Või seda ei või öelda või?
0: Jah, Selver oli see.
1: Sorry, kohe läks paar euri juurde.
2: Ma arvan, et 15,60.
1: Mis asja? Kapslid ja avokaado. Räme kallid ju.
2: No, palju need on sul?
1: Mina ütlen 32 euri.
0: Väga hästi, ma võiks juba öelda, et kapslid ise oli rohkem kui Villemi pakutud hind. Ostukorv kokku oli 36 eurot ja 3 senti, nii et palju õnne, Janet, sina oled selle kolmapäeva champion meil. Ja ma tegin krõbekana salatit, mul oli lihtsalt juba kodus mingid asjad olemas ja rukkipala sulatatud juustuga läks siis elukaaslasele ja ega seal väga rohkem midagi olnud.
1: Ei, Villem.
2: Esiteks.
1: Okei.
2: Minu arutame. Kaitseks mina pesen, mis see oli, riidepesu kapslid.
0: Yeah.
2: Ma pesen riideid nagu mitte kapslitega.
1: Käsitsi.
2: Jah, nühin neid.
1: Mina
2: ei arvan, et need nii kallid on.
1: Need on kallid, jah.
0: See ei soodukaga veel, sellepärast ostsin. Minu mõelest te kapsid ise olid mingi 20 eurot äkki.
2: Nii, okei. Ja siis, no kuidas nii mööda? Ma eelmine kord pein vanast. Ah, tead, kõik ei saagi võita elus.
3: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu. Meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, up, up.

0: Tere hommikust, on 5. august, minu teada on kolmapäev ja minu teada on kell 8.14, kas vastab tööle, kollegid?
1: Nii on.
2: On. Tark mees, varva hommikul.
0: Aga kuna ma üksin nii tark ei ole, siis ma mõtlesin täna ühe rubriigi välja.
1: Oo,
0: ise mõtlesin.
2: Nii palun, üllatame.
0: See naer juba on selline, et sa ei oota seda.
1: Toimetaja Villem.
0: Selle rubriigi nimi on Tunne enda töökaaslast.
2: No nii, ma olen põnevil.
0: Ja nii, mul on 5 sellist lauset ja siis te lõpetate sellega nagu, kuidas te tunnete, et see, mis see võiks nagu, kuidas see võiks lõppeda.
2: Mm-hmm. Kas niimoodi, et lause on, algus on just kui sinu kohta?
0: Ja, just. Ei, mitte, ei. Ma kohe saad aru, aga,
2: okay.
0: aga sa tahate nii, et me teeme nagu 5 järjest ühele ja 5 teisele või me teeme nagu, lähme 1-1-2-2 niimoodi.
1: Lähme korda mööda või?
2: Näiteks.
0: Nagu korda mööda täielikult või kuidas nüüd nagu?
2: Korda mööda täielikult.
0: Okei, lähme niimoodi, et ma küsin sinult.
2: Janetilt.
0: Janet sinult ja siis sinult Steven ja siis me lähme edasi. Nagu,
2: korda mööda on selle nimi.
1: Okei,
0: nii. Ma ei lahku kodust kunagi ilma.
2: Telefonita.
0: Ma ei lahku kunagi kodust ilma.
1: Hea tujuta.
0: No, mega. Jälle targem.
2: Wow. Aga on nagu õiged vastused ka praegu, jah?
1: Kõik on õiged vastused.
2: Äkki ma ütlen midagi
0: täiesti. Ei, see on sinu enda kohta, ju.
2: Ma vastasin sinu kohta. Sorry, see oligi mu küsimus.
0: Ei. Nagu mina õppin teid tundma praegu.
2: Selge, sain.
1: Aga ma usun, et Villem ei lahku ka ilma telota ja hea tujuta kunagi.
0: Absoluutselt, nii. Aga lähme edasi järgi. Palun segage minu rubriike. Kõige rohkem ajab mind närvi.
2: Eskalaatorid, mis ei tööta.
0: Kõige rohkem ajab mind närvi.
1: Kui on vähe und.
0: Väga hea, eskalaatorid ja uni. Okei, nii. Minu lemmik nädalapäev on?
2: Neljapäev.
0: Vale vastus. Ja minu lemmik nädalapäev on?
1: Esmaspäev.
0: Väga vale vastus. Ma oleks ootanud kolmapäeva, sest mina olen teiega stuudios. Nii.
2: Piinlik.
1: Aga ma ütlesin kolmapäev.
0: Jah. Ma tean, läks asja nii. Toit, mida võin süü alati ja iga kell on...
2: Frikartulid.
0: See tuli juba enne kui...
2: Ja lemmikuid frikartulid.
0: Nii. Toit, mida võin süü alati ja iga kell on...
1: Pelmeenid hapukorega.
0: Head valikud mõlemad.
1: Kas sul on veel neid?
0: Üks on veel.
1: Okei.
0: Sa juba tahad friikaid ja pelmeene tahtadele. Nii. Ma võtan endaga alati reisile kaasa.
2: Passi.
0: Väga hea, aga hambarja ei võta, ainu.
2: Ei võta. Ja.
0: Ma võtan enda alati reisile kaasa.
1: Hambarja.
0: Yes. Aitäh, see oli rubriik Tunne enda töökaaslast.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Steinhauer kondenspiim. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kus me oleme? Carglassis.
9: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
11: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Number one.
16: Give it up for...

0: 8:25 on saanud kell, tere hommikust. Kallid kolleegid, kuidas teil on tahvel arvutitega? Kas kasutate neid, kas üldse on kodus selline seadeldis endal olemas ka?
1: Just tuli mulle koju tahvel arvuti. Ma ütleksin 2-3 kuud tagasi. Ja ainult ühel põhjusel, et näha, et vaadata lava peal laulu sõnu, kui on bändiga keikad. Ja ainult sellepärast see mul kodus on muidu, aga ei ole väga kasutust.
2: Mina igakord, kui ma lendan, siis ma mõtlen, et mul võiks olla mingisugune tahvel, kust vaadata filmi, sest et telefon on, need on küll ajas suuremaks läinud, küll aga sealt ei saa ikkagi seda experience'i ja lühilendudel ei ole ka ekraane kõigil, siis eesoleva istme sees, ehk siis ei, mul ei ole tahvel arvutit.
0: Veel.
2: Sulgudes veel.
1: No, aga teeme hea diili. Mul on keikasi tegelikult hästi arva ja mul on see tahvel arvuti lihtsalt seisab nagu vabal ajal niisama, nii et võta minu oma, kui vaja on.
2: See on täitsa okei diil, jah. Mulle täitsa meeldib
1: see. See tundub nii põnevil sellest.
0: Ma pakun parema diili. Mina hiljuti sain endale sellise vaffa telefoni nagu Samsung Fold 8 Ultra. Ja miks ta nii vaffa on? Sellepärast, et ta on tavaline telefoni suuruses, aga ma saan ta keskelt lahti voltida, nagu vanasti oli need volditavad klapiga telefonid. Aga mina teen ta keskelt lahti ja mul tekib selline suur ekraan. Ja tahvelarvutit olen ka tahtnud muideks samal eesmärgil, mis Janet, mitte küll laulu sõnade jaoks, vaid tegelen õhtu juhtimisega, siis mul on seal mingid kavad kirjas või mingid punktid, millest rääkida ja nii edasi. Nii et praegu olen juba ühe juhtimise selle telefoniga

temperatuur on kuni 27 kraadi. My head.

0: tere hommikus, kell on saanud 8.35 ja välismaises siis välismaal tehti küsimus, küsiti naistelt, et mis on kõige hullem esimese kohtingu nii-öelda kohad siis. Või no, siuksed, mis on pigem ei tahaks, et läheks esimesele kohtingule. Ja esimesena tuuakse välja siin kinod, et kes siis uuringus vastasid, neil ei meeldi kinos teha esimest kohtingut.
1: Mhm. Selle koha pealt vist saan aru, et ma ei taha, et see on nagu esimene vastus, mis seal vist kõige suuremalt nagu on välja toodud. Et tegelikult võib ju uut Spider-Mani filmi vaadata küll, see on niivõrd hea film. Mm-hmm. Ja siis pärast rääkida sel teemal on ju, et ega see kino ei pea olema nagu ainukene nagu teidi osa, et pärast saab minna kuhugi sööma ja rääkidagi vastava filmi kohta mingid muljeid on ju. Aga ma nagu seda niimoodi esimeseks just kui ei paneks. Aga ma saan aru, kus see tuleb.
0: Aga kaua esimene teit üldse kesta võiks, et kui juba kinno lähed, Spider-Maniga läheb siuke pea 3 tundi mitte rääkimist minema. 2.5 tundi on ise film ja eks siis seal natukene neid treilereid asju ka juurde. Eks siis ligi 3 tundi ei saa vestelda oma kaaslasega.
1: Noh, siis ei olegi vajane. ei tegelikult, ma jään vastuse palgu. Ei oska öelda, mitu tundi on just kui nagu see õige aeg. Et eks siin peab vaatama, mis vibe on.
2: Ma arvan ka, et see on siuke asi, millele ei saa nagu kuldreeglit panna, et sa nüüd broneerid, et see kohting toimub 3 tundi või 3.5 või 3.15, et siis et see võikki vaibi pealt, aga ma ei tea, ma ise, kui ma arvan, et sa küsid, nagu, et mis te arvate, et mis see kõige populaarsem on, siis mina olen ka kuulnud kogu aeg või lugenud, et see mingi kino vihkamine käib. Ma saan aru sellest, aga samal ajal ka ma ei saa aru sellest. Et sa teid hea pointi on, et kohvik, kino või kinokohvik, et siis saad nagu maha laadida.
1: Mm-hmm.
2: Et olge loovad.
1: Ja kus juures kinoga minu arust on natukene see ka, et ei pea ju üksteisega konstantselt rääkima, et saad aru inimese nagu vaibist või natukene mingist iseloomust, et päris kift on jälgida näiteks, et mis naljale inimene reageerib või kuidas reageerib on ju, et see on ka minu arust päris huvitav asi, mida kas just nagu pingsalt jälgida, aga sa ikka tunnetad mingit vaibi või mitte vaibi ka siis, kui te ei suhtle oma vahel selles mõttes.
0: Ja siis on toodud välja ka ööklubid.
1: No lärmakas on, ma ei viitsi karjuda üle muusika nagu mingisugustest.
2: Kus lähed teidile üldse klubis?
0: Esimesele teidile ka veel.
1: Mis su lemmik värv on? Mida? No, et see, selle koha pealt mina isiklikult ei läheks võibolla, jah.
0: Aga mul on siin nimekirjas veel mõned kohad. Kuulame vahepeal natukene muusikat ja tuleme selle teema juurde juba tagasi.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
6: Ja mis teil tagatiseks on?
7: Paljude sportide.
6: Paljude lapsi on.
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Kus me oleme?
12: Carglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Taylor Swift!
16: As legend has it, you are listening to
18: This is my head.

0: what I can tell you.
1: 8.48 on saanud kell, tere hommikust ja tuleme selle teema juurde tagasi, et mis on kõige halvemad esimese kohtingu siis kohad. Ja rääkisime siis siin kinost ja ka valjudest ööklubidest ja järgmisena nimekirjas on perekondlikud kokkusaamised. Et ma ei tea, ütleme pühapäeva õhtul on siis või pühapäeva päeval on suur grillisöömang või mingi siuke asi ja siis viid esimeseks kohtinguks oma naise sinna.
2: Oma naise juba. Aga jah, siin eriliselt tooks välja mingi vanemate juurde minek, näiteks vaata esimene kohting ja siis on mingi, ma viin su ära, muretse kallis. Mina siis tegelen sellega, et kogu kohting oleks minu poolt organiseeritud ja siis sa viid emeissi juurde. Et see minu jaoks huvitav. Mul tuli endal idee, et võibolla mingid põgenemistoad vaata, et isenesest lahe, nagu oledki tund aega ja nagu on nagu võibolla lõbus seal, aga vaata see erinev probleemi lahendusstiil võib olla nagu alguseks võib olla siuke suur amps, mida võtta. Võib ka vastupidi minna, võib ka väga nagu lahe olla.
1: Põgenemistood on siin 8. Kohal, nii et tegelikult oled väga, väga hästi täppi pannud sellega. Mis siit veel kõrvalt kohe leiab, on pikad autosõidud. No, ingliselt road trip, eks siis mingid kuhugi, kus, ma ei tea, sõitma peab, ma ei tea, lähed Tartusse kuhugi järve äärde või ma ei tea, midagi sellist.
2: Tead, minu arust on siin see, et tegelikult mulle hullult meeldib inimesega aega veeta autos. Noh, selles mõttes, et sõidid kuhugi toredasse kohta. Kui on esimene kohting ja sa näed inimest esimest korda ja sa näed oma kodust 3 tunni kaugusele, siis tuleb välja, et tegemist on mingisuguse kriipariga, siis on natukene kurv.
3: Jama,
2: ja näiteks ma arvan, et koht, kuhu mitte minna esimesele kohtingule, on mingi mets või raba. Et ära lase võõral inimesel ennast metsa või rabasse viia, palun. Mm-hmm. Teeme väikse siukse kokkuleppe.
1: Mis siit veel leiab on see, et siis töökohta, kus kohas selle mehe eks töötab siis nii-öelda.
2: Kes tuleb mis, selle peale?
3: Mis see nagu jah idee selle taga või mis see
1: eesmärk? Võibolla sa tahad oma eksile näidata, näed, mina tulin nüüd, ma olen edasi liikunud.
2: Kallid mehed, naised, kui sinu eesmärk on minna kohtingule, et näidata oma eksile koht kätte, siis võibolla see peaks pigem teraapiasse minema. Lihtsalt väike siuke idee või nii.
1: Ja viimaseks võtame siis kodukohtingud. Et esimeseks kohtinguks kutsud naise siis enda juurde külla nii-öelda.
2: Ma ei tea, mis ma arvan sellest. Pigem vist ikka ei läheks väkki vä?
3: Miks?
2: Ma ei tea, võibolla see on siuke, kuidas ma ütlen?
3: Liiga intiimne nagu
2: võibolla,
3: setting
2: või? Võibolla tekib seal mingi turvatunde puudumine või mingisugune ebamugavus või see, et ma ei tea, ma samas minu arust on natuke vahe selles ka, kas sa lähed kohtingule inimesega, keda sa tegelikult juba nagu teadsid võibolla sõbra tasemel vaata või sa lähed täiesti uue inimesega, et seal on ka siuke minu arust natukene otsustamise koht.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees, alati usaldusväärne.
10: Euro.
0: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
10: Karglas.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Rumaavi Global Relocation Index on siin mõlemad kundid praegu chill on ju. Tegemist on sellise sõltumatu rahvusvahelise uuringuga, mis koostas siis edetabeli võttes 192 riiki ja territooriumi ja siis tuligi välja siis edetabel selle kohta, et mis on sellel aastal parimad riigid, kuhu just nimelt sellel aastal elama kolida. Nii et vaatame korraks siis sellele edetabelile siis otsa ja võeti nagu vastavalt sellele, et millist elu inimesed soovivad üles ehitada. Et võeti siis näitajad, näiteks elukallidus, turvalisus, ma ei tea, ettevõtluskeskkond, maksusüsteem. Ja võtame siin siis tulemused, mis siis sellest edetabelist välja tulid. Ja ütlen kiirelt alates 10. kohast kuni 5. Ja siis vaatame sellele top 4 korraks otsa. Altpoolt 10. Koht on meil Malta, siis tuleb Tšehhi, siis tuleb Neviis, mis asub meil siis Egiptuse kandis, tuleb Hongkong, Leedu ja Taiwan. Need on siis 10. Kohast kuni 5. Kohani.
1: Okei.
0: Okay. Mm-hmm. Ja nüüd 4. Koht, Portugal. Võt, Portugal on siis 4. Kohal, mis inimesed on öelnud, et tahaksid või no, et just kui oleks seal hea elada, just nimelt sel aastal.
1: Ma ei ole küll Portugalis käinud, aga ma olen ise mõelnud, et seal on hea olla, vähemalt nii palju, kui ma kõrvalt näen ja kuulen, et mul seal tuttav elab. Ma arvan, et väga sobib sinna.
0: Ja kolmas koht, Malaisia tuleb välja, et on üks hea koht, kuhu just nimelt sel aastal kolida elama.
1: Kindlasti soodne.
0: Jaa, teisel kohal Singapur. Võt.
1: See on juba kallim koht.
0: Ja esimene koht, olete valmis?
1: Eesti!
0: Ja ongi Eesti.
1: Ongi Eesti või?
0: Ongi Eesti. Põhjus on väga lihtne sellepärast, et Eesti saavutus esimese koha just nimelt hariduse, tervishoju ja elamiskulude osas, mis on minu jaoks viimane, minu jaoks huvitav aspekt siin, aga mina ei hakka uuringule vastu vaidlema, on ju. Ja siis Eestil oli üks aspekt, mis jäi teisele kohale tegelikult, üks näitaja ja see on siis ettevõtlus. Et Singapur pani nagu sellest näitajas pani eest ära. Aga muidu Eesti esimese kohal ja toodi välja ka siis just nimelt see digimaailm, mis meil on ja nimelt ka see, et mingisugune pangandus ja valuutasüsteem. Aga mis toodi Eesti nõrgemaks küljeks selles uuringus oli kliima. Et just kui, et põhjuseks peeti pikki ja külmi ja pimedaita talvesid, et sellepärast ei tahetud siia kolida.
1: No mina olen 4 erinevas Euroopa riigis elanud ja alati tulen Eestisse tagasi, nii et jah, Eesti väärib oma esimest kohta, palju õnne Eesti!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: When I wake up in the morning. This is my morning on my head.

0: 9.12 on saanud kell tere hommikust ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
1: Ei, aga ma ütleks ikkagi, et ta on mitte vana, ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
0: Jah.
1: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ikkagi on ikka sisulooja.
0: Jah, ta on ikka, ta on tõesti sisulooja.
1: Oleme korrektsed.
0: Jah, okei, palun vabandust, Villem, ma järgme kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukkasine kastet ja värsked kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll need, paned kahe grilli vahele ja seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
1: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta, see on nagu see mingisugune... See nagu kõik see oleks asukoht, see nagu ma arvan, et tegelikult see mälestused ja kõik see teebki selle maitse nagu. Võibolla seal oli ka see kaste, aga nagu ikkagi see maitseb alati kõige paremini seal vanema juures.
2: Ei, no aju loobi vastavaid seoseid ja see ongi täpselt see võlu, mis on, et ei ole see grill või leeb, seda oskame kõik teha. Aga selles mõttes, aga lihtsalt seal on see, nagu Villem ütles, see vanaema aura on nagu juures, et see ongi täpselt see keskkond, mis on tema loonud, mis on niivõrd palju nagu armastust täis. Mm-hmm. Et seda ei ületa mitte miski, on ju. Mul näiteks on vanema teeb ime head karaskit. See on siis selline mure, sõike leib või no, odrajahust ühesõnaga. No, leib! Ja olen proovinud teha. See, mis käkerdis see on ja lähen vanama juurde, hõi, ma siin viskasin 5 minutiga kokku, parim asi maailmas. Ja see ongi täpselt see, et see lihtsalt on vanaema armastusega tehtud.
0: Ei oskagi midagi muud öelda kui seda, et elagu vanaemad.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
7: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

Kaliikon linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: 9.26 on saanud kell tere hommikust ja kuna meil on ikkagi ju kolmapäev, mis tähendab seda, et terve hommik on meil olnud siin villem, trillem, ma arvan, et on õige aeg küsida, et mis tänapäeva artistid enda Raiderisse üldse kirja panevad ja Raider on siis selline väike nimekiri, mida siis, ma ei tea, artistid soovivad korraldajalt saada, et oleks tagatud nii-öelda hea õhtu.
1: Ja no, siis just kui seletamaks veel, et Raideris on siis kaks osa, üks on siis tehniline Raider ja teine on siis hospitality, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlkida, me kogu aeg räägime hospitality, see on siis nagu heaolu. Võõrutus?
0: Jah, võõrustamine.
1: Et see on nagu heaolu Raider, ühesõnaga tehniline, sinna ma ei hakka, ma arvan, minema, võibolla kõik juhtmevennad ja kõlarivennad ei kuula ja võibolla need neil on praegu veel varane hommiks, nad ei taha kõik infot saada.
2: Nad on võtnud viimased lavad maha kell 7 hommikul, see kui tüübid magavad õndsat tund.
1: Et ma, ega ma väga nii täpselt ei tea, aga minu selles heaolu Raideris on aastatega olnud huvitavaid asju, on siiani huvitavaid asju ja ma ka olen nagu muutnud neid. Üks asi, mis on olnud mul kõik need seitse aastat, on olnud krõbinad. Kukikrisp, krõbinad ja külmpiim ja ka kaus, kust saab seda süüa. See on mul jäänud, see on alati olnud selline asi ja seda ma ka alati tarbin. Ehk alati, nagu tihti on seda, et küsitakse, et ma tean, noh, manager ütleb mulle, et küsitakse, et kas krõbinaid vaja on. Mm-hmm. On küll vaja.
2: See, kas me pole juba 7 aasta jooksul nagu selgeks saanud.
1: Ja, et siis ma olen kaalunud ka mingit süksid asju panna, et alla, kas tahaks nagu valget teesärki, mis oleks tegelikult mega mugav, et sul on alati üks puhas ilus valge teesärk olemas, aga lihtsalt see oleneb ka, kus sa esined. Mm-hmm. Et võibolla igas linnas ei ole võimalust just sellist nagu teesärki nagu su tahad või mis iganes, et siis ma ei ole nagu, see tegelikult Eestis teeb keeruliseks natuke, näiteks kunagi oli mul ühe korda ka kaamera, mida saab ilmutada siis, mis oli väga tore. Ja ma mäletan näiteks, ma esinesin Võrus, aga Võrus

0: mõttes on avanud esiteks väga tore , kui avatakse see manus Raider , vaata on ju . et tal on siin tegelikult , et ta ootab sind ka , mitte ainult sellepärast , et meil on vaja kedagi kirja panna esinema , vaata .
1: just , et rohkem oli seda muidugi algusaastatel , et sa näedki , kellel oli nagu rohkem suva , kes nagu pigem tahtis lihtsalt sinu pealt pileti raha teenida . Aga praegu on sellega nagu hästi olnud .
2: Aga puurime Villemit kohe varsti veel uuesti , kuulame natukene muusikat vahele .
3: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . vastus ühe tunniga .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm . Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi .
4: I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: morning. Tere hommikust, kell on saanud 9.35, on kolmapäevane päev, mis tähendab seda, et see kolmapäev on meil külas Villem Trillem.
1: Yes.
0: ja hetk tagasi rääkisime siis natukene Villemiga, mis siis tema on öelda Hospitality Rideris kirjas on. Ja nüüd Villem, räägime natukene sinu esinemistest ka, et nägin, et just hiljuti käisid kuskil esinemas suvel üldse, oled ju meil siin ringi rännanud ka üle maailma, et palju sul üldse aega jääb nende nii-öelda tööasjade jaoks?
1: Ah, nii pidi. Tööaeg on ikkagi enamus aega, mis minu aega hõivab, aga sellega ongi see, et selle, Eesti artistidel küll on nagu aastaringselt tegelikult enam-vähem jooksevad esinemised, aga paratamatult suvi on see nagu tihe aeg, et juunis näiteks on väga palju mingid lõpetamisi või suvepidusid, siis on muidugi jaanipäev, siis siis on festarid ja nii edasi, et ma kuidagi ise võtsin juuli nagu vabaks, sest ma teadsin, et mul on vaja puhata, aga kõike jõuab ja siis ma jõudsingi Madridist otse Audrusse. Et küll see pond ühe otsa pilet, tagasi Eesti reaalsuse juurde lihtsalt.
2: Mulle väga meeldivad targad inimesed ja mulle tundub, et Villem, sa oled üks nendest.
1: väga hästi, et olen suutnud sellise mulje, et ma ei ole üldse tark inimene.
2: Mõdugi. Ma juba eostaks vastu vajelda, aga lihtsalt see teadmine, et inimene oskab aru saada, et tal on vaja puhkust, on väga suur asi, eriti vabandust väga eestlasele, sest et eestlased, me teame, on töörahvas ja ei oska väga puhata ja just vaata see, et nagu sa ütlesid ka, et artistidel see suvi on hästi tihe, aga et sa oskad võtta nagu ka suve kuud või vähemalt mingid nädalad vabaks, see on väga, väga kift. Kas sa tunned pärast puhkusel olekut ka seda, et sul on nagu uus minemine või sa vajad nagu puhkusest puhkust?
1: Natukene on nagu seda puhkust vaja, aga ma tunnen vähemalt siis, kui ma olen olnud näiteks ühe või kaks päeva juba välismaal, et ma kuidagi, mul on meel palju puhtam, mu mõtted on palju, ma olen lihtsalt avanen, nagu ma lähen uuesti puhken õide just mingi inspiratsiooni poolelt, et ma ei tea, ma kuulan mingit laulu või käin ringi ja mul tulevad nagu mingid mõtted, mida ma saan üles kirjutada teist, siis ma tunnen, et ma olengi nagu, ma olen siin, ma olen näiteks Tallinnas ja ma olen kohe, ma tunnen, et ma pean nagu tegema mingit päris asju ja see tegelikult ei ole üldse hea selles mõttes, et ma nagu ärkan hommikul üles, ma mõtlen, mida ma täna tegema pean, et mul ei ole nagu sellist nagu vaba olekut, et selles mõttes välismaal või reisil olles ma saan nagu vabaks lasta.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari ja Pirita rannas on 18 kraadi, Kakumäe rannas, Riiska järves, Stroomi rannas ja Võsu rannas on 20 kraadi. Kauksi, Narva Jõesu ja Võru Kubija rannas, Harku, Kauksi ja Narva Jõesu rannas on 21 kraadi, Võru Kubija rannas, Võru Tamula järves ja Vanamõisa järves on 22 kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, Värska rannas ja Viljandi järves, kus on 23 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: I gotta wake up, baby. Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: age, that I can tell you.
1: 9:48 on saanud kell ja meie hommikustuudio siin ongi laitmatult vaikselt läbi saamas. Täna oli meil kaas saatejuhikse Villem Trillem. Kuidas sul tänane päev möödus meiega?
2: Võib öelda ausalt, jah.
1: No, hästi läks siis. Villem tahtis öelda, et läks siis väga hästi. Ja.
2: Ei, väga tore oli, nagu ikka, siia on hea meel tulla. Täna ma ütlen, et olite natukene nagu väsinumad hommikul. Tavaliselt saab varem kiiremini nagu käima, aga see on okei. Okay. Päevad ei ole vennad või õed. Aga vaata, kell on kohe saamas 10, me kõik naeratame. Me oleme kõik sära on silmis. Mm-hmm. Ja oleme valmis jätkama päevaga.
1: Ja mina olen, meil on tänane Wordle Janetiga tegemata.
3: Ei ole tegemata.
1: Sa tegid ära ja sa ei öelnud isegi.
3: Ja.
1: Okei. Okay.
2: Isegi nõu ei küsinud, jah.
3: Neljanda korraga sain siis sõna kätte. Ei kes oskagi. Ei tea kuulejatest, siis Wordle on siuke hästi tore. Minge, ütlen nüüd hästi robustselt, wordle.ee kaksis veega. Seal iga päev on üks sõna, viie siis täheline sõna. Ja sa pead ära arva, mis see sõna on. Kollane tähendab seda, et see täht on seal sõnas sees. Roheline tähendab seda, et see täht on sees ja see on õige koha peal ka. Nii et minge vaadake, mis see tänane sõna on. Mul on juba teada.
1: Aga Villem, mina käisin sinu kontsertil esimest korda aastal 2019, mis on juba 7 aastat tagasi. Et aeg on ikka väga kiiresti läinud. Rausalt, ega poleks sellel arvanud, et ma sinuga hakkan nüüd mingit hommikud siit veetma. Ütleme, kuulajale, kus siin võiks veel näha see suvi?
2: See suvi, no ma väga pikalt ei tõtaks asjadest ette, sest tavaliselt unustame ära, mis me hommikul isegi sõime või mis toimub ülejärgmine nädal, aga järgmine kolmapäev olen ma Tallinna noortepäeva raames Kanuti aia pargis, tasuta kontsert, by the way,
1: oho,
2: mainin lihtsalt viskan õhku, 7:00 algab, tasuta. Kontsert tasuta, live on tasuta.
3: Kas ma pean maksma ka või?
2: Ei, see on tasuta.
1: Aga kui palju raha siis?
2: See on nagu 0 eurot, eks põhimõtteliselt see on tasuta.
3: Aa, okei. Okay.
1: Kaardiga saab ka maksta?
2: Kaardi ja... ei saa, see on tasuta.
1: Okei.
2: Okay. Aga mis teie täna teete?
1: Mina lähen homme reisile, nii et mul on siuke kaootiline päev, et peab juuksuris ära käima, peab veel kiirelt paar asja ostma, kohvrit hakkama pakkima, nii et ma olen siuke käed jalad laiali igal pool.
3: Minul on täna esimene fotograafia keika. Et võtsin vastu siis ühe väikse sellise, mis haltuurale. Et ma saan, lähen nüüd üritust pildistama ja täitsa nagu raha eest. Ja see on minu jaoks nagu selles mõttes suur asja, et ma ostsin endale kaamera korona esimese laine ajal. Ja mõtlesin, et tead nii sama. Ma ei tea, mis saab. Ja nüüd olen nagu seal maal, et reisin ja teen pilte ja nüüd ma lähen nagu esimesele keikale.
1: Palju õnne, Janet.
3: Et ütleme, et tuleb, loodan, et tuleb tore aeg.
2: Ma osun, ma arvan, et see on esimene mitmest, loodetavasti.
3: Okay.
1: Aga meie oma poolt saademe siin kõigile kuulajatele ka veel tervitused edasi. Loodame, et tuleb teil üks mõnus päev. Kohtume teiega juba homme 6:00 uuesti. Tšau!
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
7: Kas tahad head jassi?
4: kantrit või Eesti poppi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju teil sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Right.
12: My name is Disco Lines.
11: This is Tinashe and I need some hit music.
12: Hit music. My head.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
3: Ei, aga ma ütleks ikkagi, et ta on mitte vana, no, ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
2: Jah.
3: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ikkagi on ikka sisulooja.
2: Jah, ta on tõesti sisulooja.
3: Oleme korrektsed.
2: Jah, okei, palun vabandust, Villem, ma järgmine kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukkasine kastet ja värsket kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll, et paned kahe grilli vahele ja mingit, seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
3: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord, kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kõik väärivad uut võimalust, ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamillis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jassi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
11: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
12: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
14: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
15: My head's number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patja vahetasite?
3: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi kuude küsimus. Ma ei tea, miks. Jaa. Kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit, ma ei tea, vastavat arvu, ma ei tea, öid, niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav. Aga ma just vahetasin ära. Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
2: Mina pesen patja selles mõttes.
3: Väga tubli oled.
2: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma. Ma
3: ei, no, see tuleb võtta tegelikult ju see ka, et mis patja sa nagu ostad endale, vaata. Mina magan alati üks kõik, mis patja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja noh, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
2: Okei, okay, sul on väga hästi läinud, mul on jah, patja on nüüd püha koht.
4: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
3: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
4: Okay,
3: nii et ma võtsin selle, mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia, ülejäänd kõik on nagu sobib.
4: Okei, okay, sulgede vastu jälle midagi uut siia hommikusse, jälle midagi uut siia hommikusse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Hei Henri, homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari ja Pirita rannas on 18 kraadi, Kakumäe rannas, Riiska järves, Stroomi rannas ja Võsu rannas on 20 kraadi. Harku, Kauksi ja Narva Jõesu rannas on 21 kraadi, Võru Kubija rannas, Võru Tamula järves ja Vanamõisa järves on 22 kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, Värska rannas ja Viljandi järves, kus on 23 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1,95 €. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1,35 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
2: Ei, aga ma ütleks ikkagi, et ta on mitte vana, ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
1: Jah.
2: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ikkagi on ikka sisulooja.
1: Jah, ta on ikka, ta on tõesti sisulooja.
2: Oleme korrektsed.
1: Jah, okei, palun vabandust, Villem, ma järgmine kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukkasene kastet ja värsket kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll need, paned kahe grilli vahele ja mingit, seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
2: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
4: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Mini Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: My Hits.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
3: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarglass.ee
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7. 9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee
12: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
13: Õnneks on ole

0: Rexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult ole Rexis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patte vahetasite?
2: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi kuude küsimus. Ma ei tea, miks. Jaa. Kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit, ma ei tea, vastavat arvu, ma ei tea, öid, niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav. Aga ma just vahetasin ära. Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
1: Mina pesen patja selles mõttes.
2: Väga tubli oled.
1: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma. Ma
2: ei, no, see tuleb võtta tegelikult ju see ka, et mis patja sa nagu ostad endale, vaata. Mina magan alati üks kõik, mis patja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja no, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
1: Okei, okay, sul on väga hästi läinud, mul on jah, padi on nüüd püha koht.
3: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
2: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
3: Okei,
2: okay, ma võtsin selle, mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia. Ülejäänd kõik on nagu sobib.
3: Okei, okay, sulgede vastu jälle midagi uut
2: siiaomikusse,
0: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
5: Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide.
5: Paljude lapsi on.
6: Peregruppi.
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Number one.
14: Hi, I'm Shakira.
15: What up, it's Burna Boy.

0: number one hit music station in Estonia. This is My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Tartu Toidu ja Veini Festival. 7.

0: 7. ja 8. augustil Tartus südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
3: Ei, aga ma ütleks ikkagi, et ta on mitte vana, ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
2: Jah.
3: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ikkagi on ikka sisulooja.
2: Jah, ta on tõesti sisulooja.
3: Oleme korrektsed.
2: Jah, okei, palun vabandust, Villem, ma järgmine kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukkasine kastet ja värsked kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll, et paned kahe grilli vahele ja mingit, seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
3: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patja vahetasite?
2: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi kuude küsimus. Ma ei tea, kuude. Miks. Ja kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit, ma ei tea, vastavat arvu, ma ei tea, öid, niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav. Aga ma just vahetasin ära. Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
1: Mina pesen patja selles mõttes.
2: Väga tubli oled.
1: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma.
2: Tegelikult just see ka, et mis patja sa nagu ostad endale, vaata. Mina magan alati üks kõik, mis patja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja no, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
1: Okei, sul on väga hästi läinud, mul on jah, patja on nüüd püha koht.
3: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
2: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
3: Okei,
2: aus. Ma võtsin selle, mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia. Ülejäänd kõik on nagu sobib.
3: Okei, sulgede vastu jälle midagi uut
2: siiaomikusse,
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
12: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
13: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eriõhtusöögid ja veiniala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Järgneb ravimireklaam.
13: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: My Hits.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
2: Ei, aga ma ütleks ikkagi, et ta on mitte vana, ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
1: Jah.
2: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ikkagi on ikka sisulooja.
1: Jah, ta on ikka, ta on tõesti sisulooja.
2: Oleme korrektsed.
1: Jah, okei, palun vabandust, Villem, ma järgme kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukkasine kastet ja värsked kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll need, paned kahe grilli vahele ja mingit, seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
2: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta.
0: Jane Tšeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljudes sportide.
4: Paljudel lapsi on.
5: Peregruppi.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
10: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
11: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
15: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

0: on my head.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
0: Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jassi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu
2: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide.
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Täna Suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
13: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
14: Number one.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patja vahetasite?
3: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi kuude küsimus. Ma ei tea, miks. Jaa. Kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit, ma ei tea, vastavat arvu, ma ei tea, öid, niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav. Aga ma just vahetasin ära. Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
2: Mina pesen patja selles mõttes.
3: Väga tubli oled.
2: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma. Ma
3: ei, no, see tuleb võtta tegelikult ju see ka, et mis patja sa nagu ostad endale, vaata. Mina magan alati üks kõik, mis patja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja noh, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
2: Okei, okay, sul on väga hästi läinud, mul on jah, padja on püha koht.
4: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
3: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
4: Okei,
3: nii et ma võtsin selle. Mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia. Ülejäänd kõik on nagu sobib.
4: Okei, okay, sulgede vastu jälle midagi uut siia hommikusse, jälle midagi uut siia hommikusse.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
11: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
12: Täna Supereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
13: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Hei Henri, homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja hakkame vaatama, kui tihti me kodus mingid asju vahetame, sest et mina leidsin, et näiteks siin on kirjutatud, padi peab vahetama iga 1-2 aasta tagant. Ja pean tunnistama, et minul on juba see aeg möödas, kui see vahetus ära peaks tegema. Millal teie viimati patja vahetasite?
3: Ma olen praegu väga üllatunud, et ainult nagu 1-2 aasta jooksul. Mina kuidagi eeldasin, et see on kuidagi kuude küsimus. Ma ei tea, miks. Jaa. Kuidagi pati tundub olevat lihtsalt peale nagu mingit, ma ei tea, vastavat arvu, ma ei tea, öid, niivõrd ebahügieeniline asi lõpuks, et see on minu jaoks huvitav. Aga ma just vahetasin ära. Täna ma kasin esimest korda uue padjaga.
2: Mina pesen patja selles mõttes.
3: Väga tubli oled.
2: Aga ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nüüd tõesti aastas mitu korda uue padja astma. Ma
3: ei, no, see tuleb võtta tegelikult ju see ka, et mis patja sa nagu ostad endale, vaata. Mina magan alati üks kõik, mis patja, ma magan alati hästi. Mm. Mõnel on vaja seda ergonoomilist patja, mis hoiab vastavad su kaela ja no, mis iganes. Mul on nagu suva, ma võin mingi rätiku ka alla peale panna, mul on väga okei.
2: Okei, okay, sul on väga hästi läinud, mul on jah, padi on nüüd püha koht.
4: Padi on kindlasti püha koht, aga kui sa ostsid uue padja, sa ostsid sama, mis sul oli, lihtsalt uue või sa nagu katsetad uut nüüd?
3: Ma vaatasin, mis kõige odavam on.
4: Okei,
3: okay, ma võtsin selle, mul ei või olla sule padi, mul on sulgede vastu allergia. Ülejäänd kõik on nagu sobib.
4: Okei, okay, sulgede vastu jälle midagi uut siia hommikusse.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök jooks saiaka autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Täna Supereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranid aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
13: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
14: My name is Somber. This is my song, Home Record.
15: Turn it up, loud.
16: Oh, yeah.
17: This is my hits.

peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt issära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: My hits. Number one hit music station.

0: baby. I'm a fireball.
1: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja mina käisin eile turu peal ringi ja vastu astus mulle üks selline Eesti sisulooja nagu mamma, kes siis ei tea, ta on ühe minu muideks tuttava vanaema, kes siis teebki sotsiaalmeedias sellist, ma ei tea, kuidas öelda isegi, sellist vanaema sisu, mis läheb noortele, no kõikidele peale, no ta on sellist hästi sära.
3: Ei, aga mõtlis ikkagi, et ta on mitte vana, no ta on kindlasti ka kellegi vanaema, aga ta on ikkagi sisulooja.
2: Jah.
3: Ta ei ole nagu lihtsalt, et ta nüüd on vanaema ja filmib. Ta ja. Ikkagi on ikka sisulooja.
2: Jah, ta on tõesti sisulooja.
3: Oleme korrektsed.
2: Jah, okei. Palun vabandust, Villem, ma järgmine kord proovin paremini. Ja siis vestlesime seal natukene, et ütles, et tema hakkab tegema seal nüüd mingit kukasine kastet ja värsket kartulit ja kõike neid asju ja hakkasingi mõtlema, et mina ei ole oma vanaema toitu saanud süüa siin juba ligi 13 aastat, midagi sellist. Ja siis tuli meelde, et vanaema tegi ühte üli lihtsalt neid grillvõileibasi. No teate küll, et paned kahe grilli vahele ja mingit, seal pani mingit juustu, vorsti, värki, särki, aga tal oli alati mingi üks juke, mingi spetsiaalne kaste, mida ma tänase päevani ei tea, mida ta sinna vahele pani, aga see maitses, no jumalikult, olen proovinud aastaid seda järgi teha ja no ei saa hakkama.
3: Mina arvan, et see special, see koostisosa on ikkagi see nagu see vanaema nagu mingi aura seal ümber, sest et mul on olnud ka just tegelikult selle grillvõileiva nagu näitel. Vanaema juures on see grillvõileib ja igakord kui ma seal käin, siis ma seda kasutan, aga ma olen ka kasutanud seda nagu siin pealinnas kuskil kellegi juures või enda juures. No see ei lähe samasse kohta.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Number one hit music station in Estonia. My head.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: This is Sam Smith.
2: This is my single Desire on my head.

0: This is My Hits. My Hits, My Hits. My Hits. Number one hit music station in Estonia. My Hits.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!